0: Nu var der lige været en dog for lunch.
1: Jeg vil lige så godt tænke jer. Tænke jer.
2: So much clarity.